0: sa.
1: Kere o.
0: Atete gbo.
1: Loni lela lejo.
0: Bani o.
1: Mama ati baba.
0: Ebe shalor wo.
1: Eyo omo ye dide le.
0: Edide.
1: Mama yi wo la ra mi si o.
0: Egbo.
1: Ah, ma yi o.
0: Oh yes sa.
1: Baba yi ma yi ku o me.
0: Da da duro si be.
1: Edese duo. Mama ma yi o.
0: Wo ta mi so fu ijo.
1: Ma yi ko ma ba so asiri nu.
0: Ebe shalor wo.
1: Eyi ni asa. Enim beni diaro
0: Jesus
1: ti kono gumo
0: oruko Jesus
1: ara ko pa sinu oro
0: Jesus
1: eh
0: ta besha loro
1: ibi an lo ile o
0: olagbara o
1: enim beni diaro
0: oh yes sir
1: eni joko si diaro
0: Jesus
1: ti kono gun
0: amen mo
1: agba adua agbanu
0: ka besha loro o
1: ogun adua agbanu
0: adua agbanu
1: Any can you shall not say any?
0: Banisher!
1: What do you make Badua? I do a ban. I do a lasso.
0: Yes, sir.
1: Otto Bruni, where? Moshisha Kanyane.
0: Capesio.
1: Monday, Jukokoro Moto.
0: Oh, yes, sir.
1: Ibatimoma. Kakakanita, Jukokoro.
0: Yes, sir.
1: Kokoro.
0: Benio.
1: Kofamara.
0: Benio.
1: Monday, to fear work at Dakwada.
0: I done it, why?
1: Kokoro, you know, to Parasodom. Kilele yo. Afi bi eni gba table tennis.
0: Bale sa.
1: Ti te ti ballu tennis lo odo eni keji. Ti won gba
0: pada. Gba pada si.
1: Be ni kokoro yen se di owo mi lana. Eh e je gbeduwa. Se wa sa mi.
0: Emi ase o.
1: Eni joko ni di aro.
0: Eni joko ni di aro.
1: Eh.
0: Ta besha loru.
1: Eni joko ni di aro.
0: Eni joko ni di aro.
1: Ton kono ogu.
0: Ton kono ogu.
1: Adura gbanu.
0: Adura
1: Nentori mi.
0: Nentori mi.
1: Ara gbigbe Olodumare.
0: Ara gbigbe Olodumare.
1: E toju e bonu aro.
0: E toju e bonu aro.
1: Eru bada ni aka. Se wa le soro bayi.
0: Bale sa.
1: Eh, eni tori mi joko si di aro.
0: Eni tori mi joko si di aro.
1: O ti tutu o.
0: Eni tori mi joko si di aro.
1: Ton kono ogun mo mi.
0: Ton kono ogun mo mi.
1: Tin dano ogun ti mi.
0: Tin dano ogun ti mi.

ewure dudu lo wale ni okago deran amusu agunto bolojo lo wale ni okago deran amubogun emi e wa to mi omo alabi mo wale loni mo kago ki ma ba deran amusu emi a ma ni emi lomo won ni sawa awon ga omo ni bo eja oyo ma ri pushola isin suku kodo mo gbe koro suku kodo mo fa ati se ati koro bayi la mo joran la le baba to bi mi eku kale yiri ewo leto eto le yiri ewo adupe adupe pe okun wo yi jejo la so wi pe bele mi o ba gba a tun pade lojo titi eni a wa dupe fo lohun oba mi oba titi nbe ki bebe o to ma be to si ma wa nigbati bebe o ba ni simo awa na la tun wa lori eto le ni eyin na le tun duro te tun gbo wa te n gbe radio yin se gbe ko te n gbo wa adupe fo lohun oba mi olohun oba eledumare ko ni pada leni eyin ko kan wa eti te fi n gbo wa oni di owo te fi ra card te fi pe wa sori eto olohun ni je ki na o tanwo oni kaluku wa eku kale eyire ewo leto eto le yire ewo e ma ba wa kalu

0: Khalilu lai soro tu. E magba gbepe eto idawo wa eki neko emba is. Inti da yi idadi to fi mara odon loni rekpete. Tarana ni ema abo ninu agba ili eko ni number 75. Isale koko jagboro ni lu loni. Telephone 07067-716929. Tabi 0031-96-3252. Njẹ o mọ wipe o le ra ero ayara bi asa laptop lawin ko si ma gbe lo loju ese ni gadget shop
1: bawo le yan o se se
0: koda o tun rorun fun e ko ma sanwo e pada die die lo so osu fosu mefa gbako
1: osu mefa ke
0: be ni o